enchi akase ne yede ma wo bebia wo bia utie yen Ghana utie ye Ghana bebia da for the 16 regions utie wa manoni abrochire na na kwia